0: Nikoyan lay fay Disunu ko fenen Bu kenen defon ni mom am fay di fituba Borom duba amo morom Yalla wutalu la moro
1: Kapatane borom duba
0: Rabbu ye liu bagay na
1: ya Amadu bamba
0: Ayene ne dar dar Borom duba salitul wajan
1: Duba ya gore Rabbu ye liu bagay na ya
0: Borom duba limu na ya Mene suko lim
1: salitul
0: Borom duba ya gore rabbu ye liu bagay na ya
1: Ahmadu bamba
0: ayene ne dar dar Borom duba salidul wajal
1: Borom duba ya gore rabbu ye liu bagay na ya
0: Sunu waji limu na
1: ya
0: Mene suko lim
1: Borom
0: duba amo morom kat nañ ko ci garab So fi ay bal na jeme ko Duba salitul wajal
1: Duba amo morom kat nañ ko ci garab
0: Borom duba
1: salitul duba salitul
0: Borom duba amo morom kat nañ ko ci garab So fi ay bal jeme ko Duba salitul Borom duba salitul Sunu waji ñu rek ko am Borom duba salitul wajangu